0: දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරමින් සිටින්නේ. අන්‍ය භාෂාවේ දීමනාව ලබා දෙන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේට අන්‍ය භාෂාවෙන් කතා කරමින් සිටින්නේ.
1: Tira shigere bara tira bakka tira bas shigere bara tira bakka tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara tira bas shigere bara